odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohem.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 13, u Doboju i Tuzli 14, u Prijedoru 15, u Bijeljini 18, u Mostaru 19, u Trebinju 20, a u Neumu 21 stepen. Najtoplija svjetska metropola trenutno Tokio sa 33 stepena. U Pekingu je 30, u Rimu 24, u New Yorku 21, u Atini, Madridu, Parizu i Sidneju 20, u Torontu 19, u Moskvi, Londonu, Štokholmu 17, a u Beču 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 27, u Hercegovini do 31 stepen. Vrijeme sutra, nedjelja, 26. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, koje poslije podne i tokom noći može donijeti kišu i pljuskove. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 26 do 35 stepeni. Ponedjeljak, 27. jul, bit će ujutru i prije podne pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za utorak, 28. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 24 i najviša dnevna od 26 do 32 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe, Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti. Požar koji bjesnije od srijede u francuskom regionu Gironda poprimio je neviđene razmjere, spalivši više od 30.000 hektara, a vjetar ga širi ka Bordeaux. Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan više od 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Španska vlada proglasila je vanredno stanje, naređena je evakuacija 25.000 ljudi, dok je skoro 40.000 ljudi dobilo naređenje da ostane u kućama. Predsjednica regionalne vlade Madrida opisala je ovo kao najgori požar u istoriji regiona, naglašavajući da se područje suočava sa savršenom olujom visokih temperatura, neumoljivih vjetrova i konvergentnih linija vatre. Premijer Pedro Sanchez posjetit će Centar za koordinaciju vanrednih situacija u toj zoni. Na srpske vikendice na jezeru Gazivode na sjeveru Kosova i Metohije postavljena je zelena traka i obavještenje da objekti pripadaju Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja samoproglašeno Kosova. Podsjećamo, prištinske vlasti su 21. jula počele rušenje desetak vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Udruženja i politički predstavnici Srba ocjenjuju ovaj potez kao pritisak i pokušaj promjene etničke slike u opštini Zubin Potok na sjeveru Kosova i Metohije. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Teheran neće da bude podređen Sjedinjenim Američkim Državama, niti će da toleriše jezik prijetnji. Sjedinjene Države i Velika Britanija planiraju da naredne nedelje u Londonu organizuju sastanak visokog nivoa posvećen mogućem formiranju međunarodne koalicije za zaštitu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaće se utorak u Bijeloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Ruske snage su nastavile grupne udare visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem i udarnim bespilotnim letjelicama na lučku infrastrukturu u Ukrajini u lukama Izmail, Nikolajev i Odesa. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske snage su bacile dvije avionske bombe na Slavjansk, ubivši petoro ljudi, ranivši devetoro. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva gdje se održava prezentacija dronova, između ostalog stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da potpiše mirovni sporazum sa Rusijom u Sjedinjenim Državama, bilo u ovalnom kabinetu ili na imanju Mar-a-Lago, rezidencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. A predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da će njegova administracija odmah pokrenuti istragu protiv Europske unije zbog diskriminatornog kažnjavanja američkih tehnoloških kompanija, uz upozorenje da bi Brisel mogao da se suoči sa novim carinama. Indonežanske spasilačke ekipe tragaju za gliserom sa 11 evropskih turista i dva člana posade koji je nestao u vodama kod ostrva Sulawesi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Derik Lukasen potpisao trogodišnji ugovor sa fudbalskim klubom Crvena zvezda, tako da su crveno-bijeli dobili pojačanje u defanzivi. Iskusni štoper stigao je u Crvenu zvezdu bez obeštećenja poslije rastanka sa Pafosom. Igrao je na mundijalu i bio strelac za Ganu protiv Hrvatske. Nik Kyrgios, australijski teniser, izjavio je da mu je velika želja da se po završetku teniske karijere oproba u profesionalnoj košarci. 31-godišnji Australijanac godinama otvoreno govori o svojoj ljubavi prema košarci, a više puta isticao da mu je upravo taj sport bio prva ljubav i da je kao dječak želio da postane košarkaš. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju i Prijedoru 23, u Bijeljini i Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, tari da!
3: Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Prvi dio ove subote sunčana, onda tokom dana postepeno na oblačenje. U Bijeljini sa indeksom 57 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 7 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 22 stepena u Sarajevu, 24 u Tuzli i Zenici, 26 izmjereno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju, Neumje sa Banja Lukom na 27. Podioku, a Mostar najtopliji sa 29. Sutra nedjelja, 26. julski dan sunčana, uz malu do umjerenu oblačnost, a onda tokom poslijepodneva na oblačenje koje će i tokom noći donijeti kišu ili pljuskove. Ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Jutarnje temperature sutra od 12 do 22, a dnevne od 26 pa do 35 stepeni. Ponedjeljak, početak nove radne sedmice, jutro i prije podne pretežno oblačni sa kišom i lokalnim pljuskovima, a poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnje temperature od 15 do 24, a dnevne od 26 pa do 32 stepena. Utorak, sunčan, bez padavina sa jutarnjim temperaturama od 15 do 24, a dnevne temperature bit će u intervalu od 26 pa do 32 stepena. Povratak izuzetno visokih temperatura vazduha očekuje se od 29. jula, dakle od srijede, uz maksimalne vrijednosti od 34 pa do 41 stepen. Malo kiše još možemo dakle očekivati u noći na ponedjeljak, nakon čega prognoza kaže duži period bez značajnijih padavina. Još jedan toplotni talas u najavi.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

mesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065 942 041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć 26. jula od 21 čas, NS Begović u Staroj Bašti.